Usua wutie no. Na mami engusua enkaro se Max Buy eka eho sika fem ekura yasini dindin dinin na ne nkomo no e depa